vreau să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: sind dir unsere Hits zu heiß, zu laut, zu neu? Dann bist du einfach zu
1: ready.
0: Für alle anderen gibt's das. L-Music Radio.
2: Un motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o danoține că le duc.

0: Hey, why do you listen?
1: I like the variety that they play.
2: If we don't play it, that's because you probably don't want to hear it. Only the best variety. All Music Radio.
3: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.